Det är Ulrike Brandstorp det som gärna vill skravla lite. Eller Talk to me, ett låten hur fick synge här i tidlig morgon. Går det East 17 som får lov til å avrunde musikalsk. Strax blir det nyheter och så morgonsändning från distriktskontoret ditt. Nils Hagen Nostad, tack för laget.

0: and The Range. Låten heter The Way It Is. Det är morgonsändningen på NRK P1. Du hör på, jag heter Christer Jonsgård. Vi har kommit oss till onsdag 9 september. Jag önskar dig en god morgon. Vi har snackat lite om drivstoffpriset till nu i morgonsändningen. I appen NRK Radio så kan du gå och ge din stämme om vad du syns om drivstoffprisen. Och grunden till att vi snackar om det här är för att första amanuensis i ekonomi vid universitetet i Tromsø säger att när du sammanligner med intäkter till folk är bensin och diesel i Norge bland de billigaste i Europa. Och det är nog när prisen är uppe och nickar runt 30 kronor. Om du har lust att ge din stämme så finner du vägen in i appen NRK Radio. Till nu ska jag säga att 71% syns att drivstoffprisen är allt för hög. Och så är det 14% som säger att det påverkar dem. Och 14% säger att de syns det är en helt fair pris. Vi ska se på vad som kommer att vara denna onsdagen. Vi kan starta med temperaturer nu målt klockan 6 i morges. Narvik och Andenes hade då 9 grader, Harstad 8. Bardufoss och Tromsø 10, Skibotn 8, Torsvåg 10, Sørkjosen 8, Alta, där var det 10 grader. Ny-Ålesund 5 och Longyearbyen 4 grader. Spitsbergen får idag sørøst periodvis frisk bris utsatte platser. Det blir skya eller delvis skya, spredt regn väsentlig i nordvest och längst sør. Troms får idag sørøst frisk bris periodvis liten kuling utsatte platser. Det blir skya eller delvis skya, regnbyger huvudsaklig i yttre strøk.
1: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter. Der han kunne være bare seg selv.
2: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
1: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
3: Dette en gammel drøm.
1: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
4: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
5: Følg Grav Færa her i NRK P1.

0: Anna of the North är det som spelar sig ut med låta Swirl. Nu ska det bli lite fotboll, för Tromsdalen är klar för tredje runde i cupen. Hele 9-1 var en Tuil mot Strömmen, laget från första division som gästade Tuil Arena igår kväll. Men det var Strömmens ett rekrutlag i fjärde division, Tuil, utklassa, som de gjorde för ett år sedan. Sandefjord sände B-laget till Tromsdalen i tredje runde.
1: God stämning i Tuil-garderoben efter 9-1 mot Strömmen i andra runde. Men igen upplevde Tuil att en motståndare surfa inte sände sitt bästa lag norröver till en cupkamp. Det reagerar sportchef Agnar Kristensen på.
2: Först och främst är jag glad för det för vår del. Vi får ju en lite lättare motstånd i förhållande till komsa till tredje runda. Så det är ju bra för oss. Men för cupens del så är det ju inte speciellt bra. Jag syns ju det undergräv lite av det fina produkter som cupen är om man ställer med ett juniorlag i en sån här kamp. Och jag skönner att Strömmen har tätt kampprogram, men att spela söndag, tisdag, lördag eller lördag, tisdag, söndag. Alltså det bör vi klara. Och vi har alla ett felles ansvar för cupen.
1: Vilka är det med som har ansvar? Är det Strömmen eller är det fotbollförbundet som sätter dem upp med kamp här mot åker?
2: Nej, där tänker jag det här måste Strömmen kännas i besökelsestil lite, tänker jag då. Men nu står ju inte jag i de värderingen de har gjort. Det har jag fullt sånt sett respekt för, men på generellt grundlag så är det inte här första gången att vi upplever detta. Och jag tror inte det är bra på sikt. Det tror jag inte.
3: Nej, det är ju en sportslig avgörelse tatt av styret i Strömmen och daglig leder.
1: Det säger Sondre Bjørke, tränare för Strömmen, sitt rekrutlag som blir smadrat 9-1 i Tromsdal.
3: Och det är baserat på kampprogram vi har haft som har gått ut över troppen. Och en cupkamp som kom inte så passande in, allt jag på säga, i programmet. Så har man prövat och försökt att flytta både kampdag och kamptidspunkt så att man kunde fly upp och ner på samma dag. Det vill inte låta sig göras. Så har man en väldigt viktig kamp mot Sogndal till helgen som också är en ganska solid resa. Så då såg man det som bäst sportligt rätt och sätt och sender rekrutlaget. Selv om det är ju synd, för vi vill ju vidare i cupen vi också, men det är i det stora bildet så har vi en plats att rädda i Obos-ligan nu.
1: Didrik Hastad, hvordan var det att herje med ett rekrutlag från Strömmen?
4: Det är ju självklart alltid artigt att skåra mål. Varför när det vi känner att jag har stangat lite i sista offensivt, så det är deilig att få mestringsfølelse och få lite sentligt in i laget oavsett kan vi spela mot. Så ja.
1: Tre mål för din del, hvordan var det?
4: Nej, jag tänkte på det. Jag tror det är inte många gånger jag har skårt hattrick i seniorfotboll, så man måste ta målen man får som spiss. Så, ja.
1: Nu är du klar för tredje runde. Vad kan du önska dig där?
5: Nej, det är Bodø/Glimt hvis jeg kunne ha valgt. Det er ikke tvil om, og det hadde vært utrolig artig å få Jakob Volstad og dem opp hit på Tuil Arena, så det hadde vært en drømmemotstander.
0: Og det satt til slutt Tuil-trener Alexander Samuelsen til reporter Gunnar Grindstein, og tredje runde trekkes 1. oktober.

0: Maria Mena och Molly Hammer med låta Can't Let Him Win. Det här drivstoffprisen, de engagerade, fick en mening här från Sven som säger du måste säga hur många som syns att drivstoffprisen är allt för hög, och det kan jag ju göra i appen NRK Radio där jag spör om vad du syns om drivstoffprisen. Så säger 61% nu att de syns att prisen är allt för hög, 28% säger att det är en helt fair pris, och 11% säger att det påverkar dem inte, de kör elbil. Nu ska vi ta dagens konkurrens, och vi ska fram till norsk poet och artist. Och i förbindelse med kong Haralds bortgång så skrev han ett dikt som många har funnit tröst i. Diktet det heter Kongen min, och vi ska höra ett litet utdrag av det nu.
1: Kongen min syns att man ska få vara akkurat som man är. Han är ju det själv då. Akkurat som han är. Kongen min liker att köra båt. Men hvis du inte liker båter så liker han dig allikevel. Kongen min är nog för sig själv. Vi får göra det bästa ut av det, säger kongen min. Och så gör han det. Han är ju trots allt kongen min. Och det vill han alltid vara.
0: Kan vad du hört här som har skrivit dikte Kongen min, sänd in ditt svar i appen NRK Radio.
2: Jag ser han för mig i seilbåten. Med caps, solbriller och rungande latter där han kunde vara bara sig själv.
3: Det är bra vi har öron och så inte smilet kan helt runt detta.
2: Och bilde av det stora smilet hans i hängeköja i Amazonas.
4: Detta är en gammal dröm.
2: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
5: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
6: Følg Graf Færa. Her i NRK P1.

0: Det här det var August, låt och den heter Den fjärde väggen. Idag är gravfärden för kung Harald den femte och det är väntat enorma mängder med folk för att ta farväl med den folkkära kungen. Och en av dem som är till stede i Oslo, det är fungerande fylkesordförare i Troms, Benjamin Furuly, som nu är med mig på telefon från huvudstaden. Benjamin, hur ser det ut i Oslos gata någon timme för gravfärden startar?
1: Nej, det har lyssnat godt upp i været, men det är klart att Oslo är ju lite annorlunda än vanligtvis. Det är betydligt mer både spärringar och politifolk än det vi vant att vara med när vi är i huvudstaden, så det är tydligt att det ska ske något stort och viktigt här idag. Det är det.
0: Vad kan du fortælle om hur dagen kommer till att förlöpa sig?
1: Nej, jag ska ju få ta delta på gravfärden till kung Harald och satt otroligt stor pris på att kunna representera inbyggarna i Troms på den, selvfølgelig. Så ska få delta i domkyrka under ceremonien där och så blir det också några minnesamvär utöver dagen då som ska få lov att vara med på. Mm.
0: Kongehuset har ju alltid haft en speciell plats i Nord-Norge och kung Harald har varit en hyppig gäst längs Tromskysten. Vad har hans närvaro betydd för folk i fylket vårt?
1: Det är otroligt mycket för folk i hela Troms och Nord-Norge, så har han kung Harald varit en konge som folk har haft väldigt nära i sina hjärtan. Och han har ju varit en konge som har varit upptagen av att resa runt och besöka lokalsamfund också i våre, så vi vet ju att han var väldigt glad i Troms och Nord-Norge och vara till stede där. Så han har ju genom sin tillstedeværelse och nyskärlighet och bidrat till att vara en samlande kraft för alla våra inbyggare. Och sån sätt också bidrat att Nord-Norge också har blivit ända starkare, vill jag säga.
0: Benjamin Furuly, det var lite inom det, men hvilke tanker gjør det om att representera Troms i den här historiska bisettelsen?
1: Nej, det är selvfølgelig väldigt ærefullt och stort att få lov att vara med på en sån viktig dag i Norges historia och få lov att representera inbyggarna i Troms. Det är stort för mig och viktigt att vi också kan visa våres sista hilsen till kungen på den måten. Så jag tror det blir en väldigt speciell upplevelse att skulle vara med och minnas kungen och sörja samman med landet på den måten idag.
0: För din egen del, hur vill du minnas kung Harald?
1: Som en väldigt raus, inkluderande och folkkär konge. Jag tror vi bör reflektera lite utöver dagen idag om hur otroligt mycket han egentligen har betytt för det goda samhället vi är idag i Norge. Han har inte bara varit en konge som på något sätt har utfört de plikterna och tingen som är förväntat av han, men han har också genom sina gärningar och sina ord, inte minst, bidragit att göra Norge till ett mer inkluderande och gott samhälle som alla i Norge känner sin plats i. Och det tänker jag otroligt viktig och en stor ära som han har gjort i sin kongegärning då.
0: Fungerande fylkesordförande i Troms, Benjamin Furuly, tusen tack för att du tog dig tid att vara med i morgonsändningen.

0: John Mayer är det här. Låten heter Perfectly Lonely och det är morgonsändningen på NRK P1 du hör på. Vi har kommit oss till onsdag 9 september och klockan den har bicka 8. Under gravfärden till kung Harald senare idag så hålls 14 av kirken i Nordhålogaland öppen och tv-sändningar från Oslo överförs på storskärm i kirken. Det är första gången att menigheten här Nord kan ta del i en begravelse på denna måten. Och nu har jag med mig stiftsdirektören i Nordhålogaland, bispedöme Anne Skoglund. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha.
0: Du, varför gör kirken det här?
1: Jag tänker det nog med att öppna upp för ett fällskap. Det här är ju en så speciell situation att vi ska följa kungens färd till i en gravfärd. Och jag tänker det är flott att kyrkan ser möjlighet till att vara ett samlingssted och ha streaming där och så kunna vara samman både före och efter. Mm. Så jag tänker det är flott.
0: Det är ju en enorm intresse för detta. Så hur kom detta tillbudet i stan?
1: Jag tror att det rätt och slett har skett för att menigheter har börjat att snacka samman. Mm. Man har sett möjligheten för att man kanske kan streama det. Och så har man tänkt att istället för att väldigt många ska sitta alene hemma så ser man en möjlighet att kunna invitera in i ett vackert rum och vara samman där och följa gravfärden.
0: Hvordan tror du oppslutningen blir til å bruke kirkerommet på en måte som en tv-stua i lag med andre?
1: Jeg er spent på hvordan det blir tatt imot, men jeg tror jo at det er mange som velger å ta turen til kirken, fordi at det er et fellesskap. Ja.
0: Ja, hvem ser du for det passer for? Kanskje, ja.
1: Det er jo særlig de som ikke er i arbeid. Og da tenker pensjonister, eldre, uføre, de som har mulighet på dagtid å være til stede et annet sted enn på jobb, som har anledning til å være der.
0: Anne Skoglund, skjer det noe i den enkelte kirke utover det å vise tv-sending, eller er det det som er fokuset her nå?
1: Altså, hovedfokus er jo tv-sending, men både før og etter så tror jeg det blir tilbud om kaffe og kirkekaffe med kake. Det har jeg sett i noen av de som har innbytt til denne sendingen.
0: Ja, så er jo kanskje noe av det viktigste å vite, og så hvordan kirke gjelder dette i bispedømmet?
1: Ja, hvis du skal ha alle 14, så kan jeg jo nevne dem.
0: Du har med deg lapp.
1: Ja, han har med lapp. For det første så er det jo Svalbard kirke. Her i Tromsø så er det Tromsø Domkirke, Tromsdalen kirke og Kroken. Så har vi Målselv kirke, og Finnsnes kirke og Salangen kirke. Mm. Beveger vi oss helt øst i bispedømmet, så er det Vadsø kirke og Kirkenes. Så er det Båtsfjord kirke og Berlevåg. Så er det Lakselv, Honningsvåg. Og så er det også anledning i Nordlyskatedralen Alta kirke.
0: Når bør folk være på plass i kirken?
1: Jeg tenker det er jo lurt å være der en halvtime før. Jeg tenker det er en god skikk å være der i god tid før alt starter.
0: Anne Skoglund, stiftsdirektør i Nordhålogaland Bispedømme, tusen takk for at du kunne komme i studio og fortelle om dette tilbudet.
1: Bare hyggelig.

0: tror han, allt vonar han, allt tåler han. För kärleken tek aldrig slut, för den är något större än oss. Kärleken är livets källa, skaparkraften i själva världen. Livet själv är en gåva vi har fått från Gud, och vi har denna skapande kraft i oss och mellan oss. Idag är det tid för att tacka för det vi får av dagar i vårt liv. Och som diktaren Edvard Hoem skrev i salmen till kongeparets 70-årsdagar: vi tackar för kvar nyfött dag, då våra sansar öppnar sig. Nu stiger vår sång, vår tack till Gud för nådens korte tid. Det är något som heter kärlekens gjenskapermakt. Och den har på särlig vis något gudomligt i sig. Nåde heter det. Något ont kan rättas uppåt. Det finns nya blanke ark. Där miskun och kärlek bur, där är också Gud. För kärleken hör det evige till. Men han är också här och nu, i vår värld och i vårt liv. För Gud älskar vara, skaparverket och alla människor. Och Gud har gjort motstånd mot det vonde, mot urätt vi skaper, mot synd, mot själva döden, och vunnit. Den kärleken Gud har till oss och till världen har Gud visat oss på en särlig måte i Jesus Kristus. Gud älskar vara så högt att han gav son sin den enaste, ända till in i dödens mörke, så vi inte ska gå till grunden men ha evig liv. När Kristus spränger dödens rum, fäll sista stängsel ner. I möte med sorg och döden möter vi Guds kärlek. För Guds kärlek tek aldrig slut. Inte för det vi fäckte allt, men som nåde. Vi träng nåde. En såra upphetta jord och en liande urättfärdig vär träng det. Och nu är det vi som ska spegla himlen i landet åt det levande. Nu är det vi som ska bygga vidare i kärlek, i Norrök och i vår egna vär. Och nu är det vi som ska visa att kärleken tek aldrig slut. Med Guds hjälp. Amen.
1: Det var präst Olav Fiksetveit som gav sin tale och avslutade med Guds hjälp. Amen i Oslo domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria av Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestet kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

0: Klockan är 3 minuter över 4 den här onsdag 9 september. En väldigt speciell dag för oss i Norge. Och många från utlandet har kommit till huvudstaden för att följa kung Haralds gravfärd. Det har vi också gjort idag och vi kommer till att fortsätta med det utöver dagen. Den eftermiddagssändningen vi styr idag, Stine, den blev 1 timme kortare. Vi tog fatt på det här från klockan 3 minuter över 3 idag.
1: Ja, vi begynte en liten timme senare, men vi har ju fortsatt innehåll förlagt, så det är bara att bli lyttande.
0: Om inte så länge så ska vi snacka med harstadværingen Christian Christensen, för hans sang Gressholmen blev valgt till att lydlägga det norska kongehuset sin officiella minnevideo av kong Harald den femte. Och ikväll så spelar Christian Christensen i NRK sin minnekonsert. Vi ska snacka lite grann med han om någon minuter.
1: Och i den nästa timmen ska vi också få höra Norges skipresident Roger Finjord, som också har mött kong Harald.
2: Jeg opplevde en konge som så meg i øynene, og det har han jo alltid gjort. Han har tatt tid til å se andre mennesker i øynene og holde blikket.
1: Etter 16:30 skal vi høre om Finjords minne, fra da han møtte kong Harald og dronning Sonja på Loppa Øy for mange år siden.
0: Men før vi kommer dit skal vi blant annet ha en lokal nyhetsoppdatering.
1: Høyesterett har besluttet å ikke ta saken til Eirik Lundby til videre behandling. Eirik Lundby ble skadet etter en forsvarsøkt mens han jobbet som yrkesmilitær. Det opplyser advokat hos regjeringsadvokaten Andreas Hetland, som har representert motparten Statens pensjonskasse. Borgarting Langmannsrett avgjorde tidligere i år at han ikke får erstatning han ble lovet i tingretten. Og flere i Troms og Finnmark har fulgt med på kong Haralds gravferd i dag. Blant annet 16-åringene Linnea Alice Henriksen og Sunniva Hoel Andersen fra Alta videregående skole. De synes det var sterkt og rørende å se kongens familie bak kista.
3: Det var en veldig tung dag for dem, og det at de skal stille opp der når noe sånt har skjedd, og at de skal altså, være sterke og rett i ryggen, mens noe så forferdelig har skjedd da.
4: Jeg tenker det samme som hos Sunniva, det er jo veldig trist, men det er bra at familien stilte opp. Og
1: en av de i Tromsø som fulgte med var Emma Mortensen på Tvivit. Hun synes det var trist å se den avdøde kongen på vei til sitt siste hvilested, og følte en sterk tilknytning til kong Harald.
5: Jeg synes det er ganske trist. Jeg har vært veldig heldig. Jeg fikk møte kongen i fjor på hans turné med kongeskipet, som jeg føler meg veldig takknemlig for. Så på en måte så føler jeg et nært forhold til han, selv om han sikkert ikke husker hvem jeg er. Men nei, jeg har vært veldig opptatt av hans verdier og hva han mener og hvordan han ville verden skulle se ut.
1: I morgen skal det holdes en stor beredskaps- og redningsøvelse i Jungjerubyen. Del av øvelsen vil være synlig for publikum, opplyser sysselmesteren. De skal øve med mye av redningsapparater i Longyearbyen, også redningshelikopter. Det vil bli noe støy fra disse under øvelsen, som vil foregå i tidsrommet mellom 9 og 14. Og klokka 22 i kveld og frem til klokka 6 i morgen tidlig vil vannettet i Sør-Varanger bli spilt. Kommunen fraråder befolkningen for å bruke vaskemaskin og oppvaskemaskin i dette tidsrommet, da det kan bli noe misfarging på vannet.
0: Det var Stine Longva ved DR som tok en runde gjennom lokal nyhetsoversikt. De er tonene tilhører Lisa Ekdal. Sangen den heter Bortom det blå. Jeg så en

0: En sång som finns med Odd Nordstoga.
1: Vi har en postkasse som finns.
0: Den är öppen døgnet rundt.
1: Det är bara att skriva till den hvis du har lyst till det. Det är helt öppet för allt möjligt där. Du finner den i appen NRK Radio och så trycker du på send in när du har funnit Tåse och Ingeborg. Mm-hmm. Och på denna tiden av dagen så plejer vi att ta en liten sån uppsummerande titt på postkassa vår.
0: Ja. Det har rent renner in titt och stadig.
1: Ja, vi snackade om att vara på tur idag.
0: Ja. Och Rolf, han ska dela med oss att den bästa turen man kan ha det är att sitta i godstolen och se på Monsen på tur.
1: Ja.
0: Han fixar alla problemer som uppstår.
1: Det är jämnt med sant.
0: Deilig, da. Ja. Det är deilig att sitta och se på att någon är på tur också.
1: Vildmarkens Lars, ja det är klart det. Mm. Det är klart det. Och det är också att vara på tur. Oppe ja. I hodet sitt och i själen sin.
0: Visuell tur.
1: Ja, visuell tur. Så har Arvid fortalt oss, vi snakket ju om denne sangen till Hilde Selvik Våg som heter Kyss meg over gjerdet.
0: Mm.
1: Och vi fabulerte lite grann om detta gjerde.
0: Ja.
1: Vi sa väl för så vidt inte att det inte var en blomst, men vi sa inte att det var det heller. Och det får Arvid till att tänka att vi inte var klara över det och det stämmer för min del i alla fall. Jag visste inte att kyss meg over gjerdet är en gul blomst.
0: Nej, inte jag heller.
1: Nej, men Arvid vet det. Den är hög, flott och den är gul.
0: Det är så bra med vennegjengen för då lär vi något nytt.
1: Vi lærer av varandra hela tiden och är så tacksamma för det. Så snakket du litt om det å ordne i klærne som ikke var skittende nok til å gå i vaskeavdelingen og ikke var rene nok til å gå i skapet.
0: Ja, og da snakket jo jeg om at jeg har et møbel som jeg ikke helt klart å sette ord på hva var eller het.
1: Mm.
0: Men så er det André her da som frisker opp i det her, for han har en slik betjent som svenskene kaller det.
1: Ja.
0: Och det är ju då en stumtjener och det är ju egentligen det är. Ja. En lite större version av en stumtjener.
1: Ja, som du beskrev det så kunde det virke på badet vårt så är det en sån hanklevärmer.
0: Ja, det ligner lite på det.
1: Ja.
0: Den här kan man ju då flytta runt.
1: Ja.
0: Men se för en hanklevärmer i treverk.
1: Riktigt. Ja. Ja. Nei, men strålende. Jag lärde mig mycket av det där så tusen tack ska du ha. Och så snackat vi om denna fartshållaren eller adaptiv cruise control och hur man inte helt ska stole på disse funktioner som skyltläsning och sån. Så har vi fått melding från Ståle som skriver att aktiv cruise control är inte brukbart när man kör trailer.
0: Mm.
1: För bilarna har lätt för att köra förbi trailern och lägga sig in rätt föran och då bromsar ju trailern automatiskt och det vill säga si att det blir ryck och nappkörning och inte flyt i trafiken och det vill inte verken Ståle eller vi andra ha. Så helt enig, Ståle kör utan kryskontroll hvis det där är din verklighet. Rätt och slett.
0: Så bra.
1: Så är det kvällsåpent?
0: Det är det och den som har det är William Freyhov Sande.
1: Ja.
0: Gott sällskap där.
1: Då är det bara att glädja sig. Ingeborg tusen tack för idag. Ha en fin kväll.
0: Ha en fin kväll Påse.
1: Ha en fin kväll Norge. Här kommer Erik och Chris med sina smilehull. Vi kan prøve å fremprøve å sånn regissere noen selv også. Jeg ser dine.
0: Ja, jeg har, vet du.

Andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hela 50 veckor, alltså mesta ett helt år på topplistan och sägs vara godkänt. Och låten är efter min mening i alla fall lika knallstark 10 år efter.

Nelly och Kelly Rowland är samman om denna Dilemma. Det amerikanska rockbandet Aerosmith slog ju igenom på 70-talet och var ett av de verkligt stora. Men rockestjärnelivet tog nästan livet av de. Det var bråk och det var krangel och det var dopmissbruk och ja, bandet var väl egentligen nästan upplöst. Men mitt på 80-talet så var de plötsligt tillbaka. Lite överraskande hjulpet av rapperen i Run DMC, för de börsta stövet av den gamla Aerosmith-slagaren Walk This Way. Och därmed var Aerosmith tillbaka med sanger Steven Tyler och gitarrist. Och dagens börsdagsbarn Joe Perry i spissen. Och slik låter.